шырлат деген медициналық жаңылық туғасыздар. Жақында мамлекеттік дарылу қамсыздо едірасы жалпел дарылу қамсыздосы 15-ші 5 жылдық жоспорын жариялап келечек 5 жылдық нишанды айқындаштырды. 2030 жылға барғанда негізгі дарылу қамсыздосы жалпылық тейлесінің қолдону сұған сайын күчөйтіліп, дарылу қамсыздосы қауіпсіздігіне кепілетті қылу жөндемі бекемделіп жана өстіріліп, дарылу қамсыздосы фондының іштетілі өнімі сайын өстіріледі. Жоспорды 26 түрді іш жүзінді чара 8 жағынан ортаға қойылып, жалпелді қаптаған шаар айылдар бір тұташ пиланды алған. Адыл, бірдікке келген қауіпсіз қалыпты ұлашқан, мүмкіншілік сызыл болған көп қатмарлы дарылу қамсызды торы күчеп жаратылды. Ел тұрмышы төменшегін толық қамсыздандырып қамсыздандыра ала тұрған болудан, жақшы қамсыздай ала тұрған болуға бет алуға түрткі болды. Көп қатмарлы дарылу қамсызды системасын толымды ұлаштыруға сызыл күш шығарылды. Негізгі қатмар дарылу қамсыздосы тізімін толымды ұлаштырып, орору қамсыздосы жана дарылану жардам қамсыздо деңгелін өстіріп, төрет қамсыздосы тізімін толымды ұлаштырып, сода дарылану қамсыздосының өнігісіне зор күшменен түрткі болу. Жұмысшы қызматшылардың дарылануда өзіра жардам беру, сияқтылардың тартыпты өнігісін қолды. Бір сейра чаралар көп түйінді шайкештіріліп, терең ілгері сүріліп, дүйіне бойынша ең чоң дарылану қамсыздо тору үздіксіз тығыз тоқылды. Атайын түр тізім орындаштырусы қатары ұзын мөнет папесте қамсыздо сайырым орындаштырылып жолға қойылады. Жоспорда 2030 жылға барғанда ұзын мөнеті бапесте қамсыздосы тізімінің бардығы бір тұташ қамсыздандырыла тұрған райондорды қаптай тұрғаны. Ошоны менен бірге ұзын мөнет бапесте тейлесі жөндөмі жана техника деңгелін өстіріп, ұзын мөнеті бапестегі байланышты салаларда жаңылық жаратуын ілгері сүре тұрғаны айқындаштырылды. Қамсыздығы қатысушылардың қамды осынау кепелетті қылу үшін жоспорда қалғачқы ел тұрмышы іш жүзінді іштерінде көп түрді чаралар ортаға қойылды. Қоныштану күбөлігіменен негізгі дарылану қамсыздосына қатысу саясаты жүзілештіріледі. Икемді жұмышқа орындашу ұшылар. Жаңшы жұмышқа орындашу ұшылардың негізгі дарылану қамсыздосына қатысушысына шық жана медет беріліп. Жұмысшы іштету жақменен өріш керханаларының ақы тапшыру жауапкершілігі айқындаштырып, құқықталамын қамсыздо сияқтылары күшейтіледі. Шайкеші ұстылат қылып, қарапайым қалықты дарылану, дарыштету дан сайын қамсыз болу мүмкіншілігіне ие қылады. Жоспардағы медицина дары тейлі ұстылатын тереңдештіру көрінік торғынға қойылды. Дарылу қамсыздосы тізмесін башқарыны бір тұташ пиландап қалыпты ұлаштыру. Чығашылу арғасы ұстылатын тереңдештіру. Дарылу тейлесі басы ұстылатын ілгер сүрі. Медицина дарыгерлікте жаңылық жарату, жоғары сапатты өніксін қолды сияқтылар. Келечек 5 жылда дарылу қамсыздосы тізмесі дарыдан дарылу тейлесі түрі, дарылу қорымы материалдарына чейін кеңейтіліп, елдің дарылану жүгін жеңілдету. Дарылу қамсыздосы фондының іштетілі өнімін өстірісіне дем беріледі. Халықтың ор көрсөтүсүндө көмүрді куткара турган акчасын жакшы сактоо жагында жоспордо фонд башкару жана көзөмөлдө башкаруу системасын толумдуу улаштырып, фонд камчоту жана аракетин башкарууну күчөйтүү. Фондду көзөмөлдө башкаруу салмагын ашыруу. Бүтпарышты көзөмөлдө башкаруу системасын толумдуу улаштырып, фондду көзөмөлдө башкаруунун узун өнүмдүү механизмин толумдаштыруу сыяктуулары тоого коюлду. Тейлөө озоттоштурулуп, элге оңтойлук жаратылды. Келечек 5 жылда жоспордо жалпылык тейлөө менен камдоону көп түрдүү үйлөштүрүү, оңтойлоштуруу, жалпылык тейлөөнү санарып тештирип, акыл жөндөмдөштүрүп, башкаруу өнүмүн жөндөмдүү өстүрүү сыяктуу көп жактан күчөөгө түрткү болду. Эшик алдында дарылануу, дарылануу камсыздоосуна түрткү болуп, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо атайын аракетине жардам берип, кыштак саламаттык сактоо үйү тастыктаган акимчилик кыштактардын түйүндү башкаруу чөлкөмүнө кирүү салыштырмасын 98%дан ашырууга кепилеттик кылып, негизги катмар дарылоо саламаттык сактоо аппараттарынын адаттагы оору мүнөздө дарылоо акы саясатын жүзөлөштүрүп окшош болгон даражадагы дарылоо аппараттарынын айырмалуу отчет кылуу саясатын толумдуу улаштырды. Дары баасында кайрманы тордо текшерүү, баасы алыштыруу куралын колдонууну толумдуулаштырып, дары баасын тордо бир кнопка менен сүрүштүрүү, иш жүзүндө убакытта салыштыруу жана дары сатып алуу ордуна жол баштоо сыяктуу жөндөмдөрдү иш жүзүнө ашырып, дарылануу камсыздоосу дарылары булут өрүшүн сызыл озоттоштурду. Камсыздоо болуудан ан сайын жакшы камсыздоого чейин. Пландын ар бир бөлүгү камсыздоого катышуучулардын чукул, кыйын, кайгырган, күткөн иштерине байланыштуу маселелерге сиңдирилди. Кейінгі 5 жылда бұл дарылу қамсыздо тұру ан сайын тығыз, ан сайын жылу, ан сайын мықтуу тоқылады.

0: Керегілі мәдениет бір тал үрең оқшаш, ал біздің жүрегімізді бірдеп, құлпырып үләчәд.
1: Жөрелгөлі мәдениет бір күзгі оқшаш, біздің ішкі дүйіне бізді чағылдырад. Ал бізге қандай адам болуыны, қандай жаш оны үйретіп, ызы чуға толған дүйіне ді, ішкі дүйіне біздің тыныштығы жана күші бізді табуға жардан береді.
0: Жөрелгөлі мәдениет көпірігі оқшаш мұрдағына, азырғыны жана келечекті жалғаштырып тұрады. Ал бізге тарықты түшіндіріп, ақыл парасатқа мұраскерді қылдыру менен бірге, бізге келечек бағытымызды көрсетіп береді.
2: Жөрелгөлі мәдениет бір пиялы ысық сүт чайға оқшайды. Анда алғым ондардың ақыл парасаты жана сезімі бар.
0: Жөрелгөлі мәдениет адамзаттың ақыл парасатының данеге, тарық көрінгөсі қалтырған балу байлық. Ал біздің тамырымыз, жанымыз, жұңханың озот жөрелгөлі мәдениетін өрчетіп, мұрас кердік қылалы.